0: Yesu ama Yesu ama bi volume ne kakraba mi se Yesu ama enka yebeye dey se Yesu ama enka yebeye dey en monyam nka ewlade so wode ne dom adom ye na wabie kwan kese ye ama ye ndi andesi
1: me ba ho ne asi mi se ema mi enu wo ingresi abresi mem
0: o ba mi enu wo he
1: wo ingresi
0: ingresi ano ne acha se abrochire
1: ah obroni krom
0: ah obroni krom ingresi abrochi mem e wa na oba no wo
1: bacha
0: wo mi mi enu
1: wo mi mi enu na wo
0: aha aha
1: ma wo nsia
0: aha
1: ba ko ya juma o konfa noche
0: aha
1: ebinu nso kira de
0: aha
1: ena mi mi so wa ingresi
0: aha
1: wo no hwanu
0: aha
1: ifo ni yo brago
0: do wo
1: ingresi
0: ingresi no ba ko na de sai
1: yo brago
0: yo brago aha ena ba ko so de sai
1: ena ba ko so de amapokuya
0: amapokuya na yo brago
1: brago
0: aha na wo ba ho ne din din na ma wo ba ho
1: enkora no na brago no na fra mi se
0: yo brago no
1: ena wo so wa te so fu bi nka wo e sida
0: aha

0: do
1: eh am fana abunu
0: ya bunu ah okay yam ko yam
1: ko
0: na
1: ya dey
0: me ko ji
1: sa abunu no
0: aha
1: ma ye afu na mana ba
0: kokon na bakama
1: abakama pa adu me a se yakoche afu no
0: aha
1: afedie ye ko se yakoche afu no a asase wura ne se tin se chemu mi ensa na ah where say me tibi
0: na wono kan sa
1: e bi si da e krata ye kire se e ya bunu
0: e te wase mu chemu mi yenu
1: ni mu pepepe
0: o fa fa na wi afafa
1: papa si je si ya chemu mi ensa
0: ei
1: owura
0: ene adebo ni won
1: tri asamu de bi si da
0: aha
1: afei che se free time o kan sa asem no manyire no mu ono akofa asikai te nipa o se se menu wa okocha etimi ko fa sori afo
0: ampa
1: ni edu ma beche wo penso so a omo frefre nipa no committee fo no omo besia ni achiche fo no
0: ama
1: pepepe ti se die
0: sori
1: ya beye papa ya akofa nipa beche fo no ni ensa nipa no beche fo no kura no
0: omo ntia se
1: omo ntia se because busy da
0: fie abunu ya chemu mi
1: chemu mi ensa
0: papa se se ntia se nega ti eni agbo ni woni petre ma ni woni jirim ti e ti die
1: na
0: fie
1: na die ya ne se mejai
0: na wafa ne saa
1: afei efiri mra wo mchefu no
0: ah nti wona ne ya kazakasa na
1: dabla bi mankasa no ho anya hwe
0: me kofonu
1: me frefonu be tru ya pe
0: aha
1: me ho juju yi
0: eh
1: ma jese ya de pa na chi me
0: enipa